0: ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری دو تہائی سے زیادہ ہے۔ ممتا بینرجی کے گروپ نے اس سے پہلے شوبھن دیو چٹوپادھیائی کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا۔ اسپیکر سے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریتبرتا بندوپادھیائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی لیجسلیچرز نے اب ایوان میں حقیقی اور اصل اپوزیشن تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا اور جب ضرورت ہوگی حکومت کی حمایت کرے گا، لیکن جن پالیسیوں کی وہ مخالفت کرے گا ان پر ثابت قدم رہے گا۔ ترمول کانگریس کے درمیان شدید سیاسی بحران کے تحت یہ واقعہ سامنے آیا ہے جسے حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد اندرونی بغاوت کا سامنا ہے۔ پارٹی نے اس سے پہلے ارکان اسمبلی ریتبرتا بندوپادھیائے اور سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی سے نکال دیا تھا۔ سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر بی پرمیشور، جنہوں نے سدارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے، انہیں نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا۔ 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج صبح مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں۔ 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کاروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم، ڈی سی پی اور ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کی مشترکہ قیادت میں کل سے ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کی روک تھام پر عمل آوری سے متعلق معائنے، آڈیٹس اور عدم تعمیل کی صورت میں سیلنگ کی کارروائی کرنے کے لیے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسوں، نرسنگ ہومز، کوچنگ سینٹرز اور دیگر مراکز کے معائنے کی مہم شروع کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنجو افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی۔ 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا۔ شہری بلدیاتی اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کے فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: گزشتہ 12 برسوں میں حکومت نے وسیع اصلاحات کے ذریعے بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ ٹیکس نظام کو سہل بنایا، بینک کاری کو مستحکم بنایا اور پینشن نظام نے اس طبقے کے مالی تحفظ کو مزید بہتر بنایا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے افراد کو ٹیکس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کے ذریعے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا شہری اسکیم کے تحت کروڑوں افراد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔

ممتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ ڈاکٹر جی رام پرمیشور نائب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جبکہ 12 لیجسلیچر نے کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔